Amrelei e frima e tolu. E kata frima ke e tolu ki he summer, spring, be mo winter. Pe kai ke ngatai, maatun pa me tau hina whano whano. E frima ke he au ngaini ke ngahi api no fuanga, ngawe anga, ma ngahi api ako. Pe me he loto freklo goia. A spare bad zone.